0: Hrvatsko kulturno društvo organiziralo je po treti put tamburaški kemp u Vlašići na otoku Pagu. Kih 60 sudionikov i sudionic iz Vorištana Svedostinjakov je došlo na ofta jedan pun intenzivnoga probanja, ali i veseloga druženja. Matijas Popović je na koncu kempa pitao za rezime sudionikov, učiteljev i organizacije.
1: Panzija Zavičaj je i ovo ljeto bila baza za angažirane tamburaše i tamburašice iz cijeloga Gradišća. Uzrok je tamburaški kemp Hrvatskog kulturnog društva, koga su i ov put organizirali Lukas Kvantfajnd i Dominik Talijan. Kako se je rodila ideja za poseban tamburaški kemp na morju, razlaže Lukas Kvantfajnd ovako.
2: Ljeto dugo sam ja moje tamburaše peljao u Kolnuav na kempe. Prve bilo i malo veće to, pa su imali šoprovani 100 tamburašov pred ne znam koliko lijet. A kad sam ja onda počeo hoditi na te kempe, je bila moja motivacija, wow, horizont je malo, malo više nego ja to poznam. I sam bio iznenađen, če se znaš u jednom tjedno naučiti. I sam se nek vidio druge pristupe, ali i motivaciju smo po ti kempi se nek našli da se ča već naučimo. A to sam kadno ljudem i nuđat. Ki se rado kolnuva vozim? Ja se rado kolnuva vozim, ali ako to moraš i povijazat s morjem, s kupanjem, onda je to super. A ovdje u Zavičaju, na Pagu, imamo super lokaciju.
1: Sudioniki i sudionice su podijeljeni u dvije grupe. Mario Zbiljski, ki je poznat kod komponist, tamburaš i bivši član Slavonskih Lolov, je peljao naprednu grupu.
3: Ove godine smo radili, kao i svake godine, jedan dio umjetničke glazbe, jedan dio popularne, zabavne glazbe i obrade, možda čak i nekih novih pjesama. Pa ja smatram da je potencijal napredne grupe, to su mahom mlađi polaznici, koji malo više suviraju i vježbaju, ali tako ja smatram da oni, njihov potencijal još nije izražen do kraja, da tu imamo jako puno prostora za nove skladbe, nove instrumentalne skladbe, obrade klasične muzike i tako dalje. Znači, potencijal je ogroman.
1: Drugi instruktori su bili otac Stjepan i sin Matija Fortuna. Oni imaju posebnu i redovitu vezu prema Gradišću, je uvadio Stjepan, odnosno Štef Fortuna.
4: Moji počeci vezani uz Gradišće su, najprije sam upoznao jednog prijatelja koji je poznati vinar u Gradišću, to je Mati Kliković, a kasnije, budući da sam ja radio na glazbenoj školi u Križevcima, tu je bio jako dobar tamburaški orkestar. Mi smo prije 36 godina prvi put nastupili u Uzlopu i ta veza sa Uzlopom je nastavljena do danas. Svake par godina oni su dolazili u Križice, mi smo sudjelovali na njihovim feštama u Uzlopu, održali koncerte, prijateljstva su ostala. Danas, evo, i moj sin i kćer i svi mladi tamburaši križevački imaju vezu sa tamburašima iz Uzlopa, tako da je to ostalo do dana današnjeg.
1: Štefov sin Matija je uz drugo dirigirao i orkestar Hrvatske radiotelevizije, ter je zbog studija i bio na Sveučilištu za glazbu i umjetnost u Beču. On gleda na svoje školare i školarice na ovom kempu ovako.
5: Pa ja jako poštujem svakog svirača koji je odlučio doći u ovaj kamp i na taj način pristupam i radu, jer su i oni ipak odvojili svoje slobodno vrijeme da dođu ovdje, da se druže, ali da nauče nešto više. I onda to znanje će donijeti nazad u svoje grupe i kroz njih će njihove grupe u kojima sviraju postati bolje. A sa ocem Štefom imam dobru suradnju i nadopunjavamo jedan drugog. On ima nevjerojatno iskustvo i znanje, pa se onda ja isto potrudim, evo i njegov entuzijazam mene motivira da budem bolji.
1: Uz intenzivno probanje su ali i zabava, kupanje i druženje imali svoje mjesto. Vrhunac ta jedna je bio koncert srijedu u samom centru Varoša Pak. Sudionica Dejana Dumitar iz Vuka Prodrštofa otkrije kratko što je njoj bilo najljepše.
6: Najljepši trenutak je bio čer na večer, kad smo si svi tancali i jačili i smo afo skupa bili.
7: Na ti koncert srijedu mi se jako nihtilo, ali onda kad smo jednu jačku zaigrali, su mi skoro suze došli kada je to tako sve pasalo, iako na probi je glušalo už znatno gorije nego na samom nastupu, tako da jako lipi aranžman je par bilo. Sad posebno nijedan ti ne znam imenovat, ali je par aranžmanov koji ćemo se sigurno i daje igrat. No, meni je jako lako kad imam s sobom moju mamu i Dominiku, ki su nam pomagali s dicom, to znači ja sam se s Kristijanom mogla koncentrirati na igranje i do podne i od podne. Tako da je nam bilo jako lako, za nas zapravo odmor.
1: Je još rekla Kristina Karal iz Fileža kad je došla s cijelom obiteljom na kemp. Ali i drugim sudionikom i sudionicam iz svih starosnih grup je bilo zvanredno.
8: Jako dobro su me vidjeli kad dječa drugačije, da si teže jačke guslamo, kad si moram jednu noti pogledat, a ne vek sve zvana znam.
9: Uprav smo prestali za zadnjom probom i moram reći zvanaredno je bilo. Ja sam zaistinu pozitivno presenjećena. Jako lipi pjedan smo imali kada smo se, ja mislim, saki ča za sebe naučili, za društvo u kojem igra. Ja ne moram svakomu ki si rado jači, ki si rado tamburica preporuči da dojduće ljeto s nami dojde. Fantastični su trenari, štimunga med mladinom je jako dobra i će mi se jako vidi da je već generacija i da dobro skupa harmoniramo, da se skupa družimo, jačke su bile jako dobro zibrane, ne preve teške, tako da svaki mora igrat, oduševljena sam.
1: Su na kraju još rekli Bastian Kain iz Vuka Prodrštofa i Bernadeta Ješ iz Fileža. HKD kane i kljetu održati oftamburaški kemp i to od 18. do 24. julija.
10: Četrnaest palmi na otoku sreće, žalo po koje se valja van. I moja draga, obasuta cvijeće, leži kraj mene.

0: A kamo morete u deduci dani Lombat, će vam sada povidati naša praktikantica Lina Pavišić.
1: Kada kamo?
2: Kio spontano kani na tamburicu uz ogan, ima sada mogućnost pojti u vincet, kada u staroj školi od šestih igra grupa Skupčina. Tamburaško društvo Složnost će isto danas nastupiti pri tamburici uz ogan u krčmi Divoš Karel u Filežu. Počet će u 8. na večer. Zutra subotu je u prisiki dan hlebnja i hrenovice, ki će početi do podne naticanjem u kuhanju, a u 4. će krenuti kulturni program, pri kom će uz druge nastupiti Stipan Djurić s jačkami iz Operetov. U Rastoku Cirković u Boga Brodoštofu je subotu Hrvatski večer, ki će početi u 6:30 na večer. Zabavljat će u Poljanci. Grupa Mir svečuje subotu u Rastoku Prandle u Filežu 35 let postojanja. Na večer od 6 će du nuditi roštiljanje, a od 8:30 igra grupa Duo Weekend. Nedilju je Lovrenča kod crikve u Filežu. Pri Seoskom Kiritofu će du u 3 odpodne nastupiti stinjačko kolo. Violinist Luka Kustrić i graničari. Na večer igraju Koprive. U okviru serije koncertov u pišačkoj zoni u Željeznu Music in the City će četvrtak nastupati FTM trio. Početak je u 6:30 na večer. Tamburica Cogoštov će pri tamburaškom večeru zabavljati goste u Čelomalinu u Uzlopu. Početak je u 8:00 na večer.